0: bondo nun naruma naruma
1: pare ala ya kare janga
0: ahari
2: ah
1: mati gato an samai tang jinani
0: joto no sajae sada thana na go
1: o ama aga mai ke
0: ko ni
1: ta ta ta sen ya ko ngar thana ni
0: da ko no
1: thai ta na o ama